med sol i glänning is, med kust en sten och sen som havets böljor slicker, med backer